Paul Simons udødelige klassiker, Was a Sunny Day, her med dansk tekst af hele Dragørs nationaltrubadur. God gamle John Mogensen. Den originale tekst lyder, She was a high school queen with nothing left to lose, hvilket Mogensen får tryllet om på fornemmeste vis til, hun kaldte ham sin egen bølle, men hans navn var Per.

0: Det her er Corfix og Kaffe på P8. Din vært er Frederik Corfix.
1: Og det her, det var altså danske Rasmus Holm, den danske bassonist og hans kvartet og nummeret And Then She Went Away. Her får du musik med Wynton Kelly.